0: Ahini mu hini ni ewura mu owura woni ogba die nyamia enyamia wudu nyina fra wu nyame free abodie fitia siebesi ne ye dwene wade bo ho a ye ntiasie dan kwa nyamia wa home ne ma onipa dasani tinasie ya wawa ni awade o wo chen wiase mu ade dodo nyina ne emu ahunya de woni ogba die Onyamenu
1: Menini Amenu Menini

0: Ya from mini near mini. And unti ya di nini and touch my baya or sorry any a ye ye. O ya di ye ni wa radi. O bad
1: ye FM.
0: O bad ye. Nyansa ni na gaswa ne wo enunti. Nyansa muni shehabia. Yen kre hin dabia wudi o ja chaya hu fasu. O janya mi a wo turn up a bosswe. Aso enya woni nyame a woda ne poma agya no kura wode brebre twa mfia duana kwantuo no oba bia ne wurade ye bom rane.

Ebusia, mame ne wonka adansie hu komo fast bi. Ana pe die medin chia a emu ohwam medi free eye dobro ewo ensamon kwan so. Mechre KK Papra Roofing. Ana pe medin chia kesie free KK Papra Roofing ebre ubia uwe ne swadie hunu se wo besi dan ana wo si dan a kakra ne wekru edan no so. We die ye teu. Enyoma miensa mede mienu kra ne hia men edin kan kan ne na yenyina ye nimse wu sidan a udru lentila na wetwa enua edie guso edie kru dan no me pa cho me kama wodi atu tirim se ebra ye twa enua edie kru dan no sa abre no aye old currency etwem yen yusu nua biom adentin na yen yusu nua biom ma me maybe a couple of good reasons why edin kan enua no eho ayamote what me I say enua no eho ayamote sisi ya no ye kwa ye nyina enua ni nyina ye twa entino ama ye kwetwe enua na na aye for forestry for no omose yen tumi kwetwe enua na ye sizi nti ye be ya ye be be du krom no na ye tuetue sika saa nta ma enua no boa ye din ye izi o sisi ya ube edua ope edua de ekuru udan ya okosomo a uje emu enje emu usomu ensom sisi ya no abefo kwan ya ba no se ye hyehye nnade ye ye frɛ no metal trusses wonum so se wo de nua egu dan so a wo ho anye hakakra ye de nua ne gu so ewia tɔ na ebesi sensuo tɔ na ewia ebo a nua no ekyakya kakra pɛ eno ano no gisa wo tu ni nyina egu sisi ya no abefo kwan ya efo na esen ye papa ema wo dan na ho den ene se obehyehye ndade e de egu so eno ne yefrɛ no metal trusses ndade na wo tɔ no ene na wo behyehye ne nyina fa ne nyina bedan yen ewo KK Papra Roofing ye beye ne simple kra de ama wo wahyehye ndade ndade na wie no afei yen ka de a wo de bekuru dan no k ehɔ na nkomo ne wo nka kase ye kuru dan de a sebe ɛdan kuru de se adama se nsuo tɔ a embo na se wi abo a nka enhyew but k sisi ya no ho mrante ene maba wona omu aba no masa ade e fe wo mu enu so pa sisi ya no obi esi dan say e simple ana e dan ne so no na ye de stone coated tiles any euro tiles e dan de we mbia ma obi a ohu se ne we siesie inside but obi e twemu a se ne wo kuru dan ne de obehunu se mu nye fe kura na roofing no obi etumi hu se eh we de trasa ko dan we de asisa brochi dan ningina efri ade ye de kuru so sisi ya no ade ye de kuru dan so eye stone coated tiles any euro tiles oko site obo friend na shingles kaneno je wa okwa brochi kokra bi diba sisi ya KK Papra Roofing ye ton bi kama kuma to ye minum se wo dwindwin se eh sisi bre ne bo we nim se KK Papra ye hallmark eye quality and affordable bibia KK Papra ye de nsa be som se ye ton bi no na kye se ebo no ye de yan ansi so ama na ba form ana pay metal trusses a obe hyehye any shingles a odi be go down so fre KK Papra na ye ma o estimate ye numbers mi enu a wo fre ya wo sabe kan ye ana pay ya e 0244 912 100 ana se 0533 218 646 KK Papra, our hallmark is quality and affordable.